Samo želim gledat je još malo. Sva miriše na dud i dunje i šljivike u beharu, slatko voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma.

učestvujemo u naučno-istraživačkom radu, naravno, kako koja oblast. Mi nismo univerzalna akademija da ima da pokrivamo sve. Mi nemamo eksperta za atomsku fiziku, nemamo eksperta za... I onda nismo tu eksperti, ne bavimo se i ne možemo

Ne znam je li vama sad uz ove prethodne dvije pjesme zamirisalo more, meni jeste i ovako zamislio sam se sada na nekoj debeloj hladovini, neka je šumarak onako i vidi se tu more, nisam ono na plaži nego kao vidi more i ima ta punta recimo u Rovinji koja je fenomenalna u kojem vam u sred ljeta treba ono da prigrnete nešto ili što bi govorila moja nana prebaciš preko krsta i da škljocnemo. Pogotovo ovo poslije sinoćne noći i ovog jutra i ovog radnog dana. I sad sam s Ajnurom pričao o tome jel, kako bi bilo zgodno kad dođemo kući poslije smjene, pojedemo onako nešto malo i škljocnemo satić jedan, evo ne mora više, pa da onda možemo serbes pogledati ove tekme što kreću večeras od 10, a rekuše mi sad sve te

utakme kreću od 10 pa na večer, a najviše me brine ona naša koja se igra, ako se ne varam, 2. jula u 2 ujutru. Pa mislim, to će nam trebati pripreme. Možda da se proglasi neradni dan, taj dan da možemo odspavati da bi budni dočekali tu ključnu utakmu protiv Amerike koju ćemo dobiti. Onda kažu, dolaze nam Brazilci. Što i nije loše, mislim, mogu smo i nekog težeg izvući kad već prođemo Amerikance, ako nam Trump bude dao. E sad, nisam siguran, ne mogu na more, to je definitivno, nemam još godišnji. Hoću uspjet škljocnut kad dođem kući do tekme kako sam planiran. Pa nemam pom. Pa evo makar ministar da bude, može li to, ako ne može na more i ne može ovo. Može li ministar? Daj nam ministra nekog, ministar, daj. To bi bilo zgodno da bude Zoka ministar, a možda mislim.

Znači, jedan ovakav paket je da oni u stvari ne žele napredak za Bosnu i Hercegovinu, mi to vrlo dobro znamo, ali ovo nije samo da kočite napredak. Suštinski držite kao taoce sve građane koji su mogli stvarno imati vrlo konkretnu korist od ovih stvari koje su nabrojane u planu reformi i onda sa novcem koji prati taj plan reformi.

0: Za kraj vam donosimo i zanimljivosti iz domene obrazovanja i mladih, koja pokazuje da vrata Evrope nisu zatvorena. Uprkos kašnjenjima u političkim reformama, evropski programi mobilnosti za studente i mlade, poput popularnog Erasmusa Plusa, potpuno su otvoreni i aktivni u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija redovno objavljuje pozive za virtualne i fizičke razmjene studenata i profesora. To omogućuje našim mladima da provedu semestre na prestižnim evropskim univerzitetima, steknu neprocjenjiva iskustva i donesu evropsko znanje nazad u domovinu. Ovim dolazimo do kraja današnje emisije. Vidjeli smo da put prema Evropskoj uniji nije samo teorija o zakonima. To su biometrijske kontrole na granicama koje moramo prihvatiti. Stotine miliona eura koje zbog politike i propuštenog plana rasta rizikujemo trajno izgubiti, ali sjajne vijesti poput besplatnog roaminga koje nas očekuju u bliskoj budućnosti. Hvala vam za pažnju. Pratite i dalje naš program i ostanite informisani. S vama je bila Amra Ličina. Do slušanja.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

Slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine koju je za vas uredila ekipa Branka Ilić i Almir Komarica.

Za kraj slušamo još jednu listovu kompoziciju sa Lang Langovog albuma List My Piano Hero. Čućemo prvi stav koncerta za klavir u E-duru broj 1. Izvodi orkestar Bečke filharmonije pod vodstvom dirigenta Valerija Gergijeva. Za klavirom je Lang Lang. Reći ću još da je ovaj album izašao 2011. godine na 200. godišnjicu od rođenja Franca Lista. Lang Lang je u čast svog idola odabrao njegove najznačajnije kompozicije, a neke od njih smo čuli u ovom izdanju emisije Zvukopis. Tonska realizacija Boris Pavlović. Emisiju uredila i vodila Šejla Vatrenjak.

0: Halo?
1: Halo?
0: Halo? Gitar Moska, molim.
1: Ovdje Jerry, Ryan. Sinoć smo se videli kod Oskara.
0: A, vi ste onaj čovjek u crnom šeširu koji nije ništa rekao.
1: Čuo sam vas kad ste pomenuli da želite da prodate neki frižider.
0: O, pa, već sam ga dala.
1: Pa, mogao bi ipak da se vratim. Da, ipak hvala.
0: O, ništa.

Halo, Sofija? Da. Da li je tu Oskar? Ne? Slušaj, Sofija, poznaješ li onog vašeg sinoćnjeg poznanika? Onog visokog u crnom šeširu koji nije ništa rekao. Da li znaš koji mu je broj? Vidi, molim te, da li ga je Oskar zapisao? Da? Hvala. Hvala, Sofija. Zdravo.

0: Halo? Halo, ima li koga na liniji?
1: Nema.
0: Kako? Hej!
1: Da?
0: Slušajte, razmišljala sam o onom frižideru. Mogli bi da skoknemo iza ugla gde taj čovjek živi i ako mu ponudite dolar više, možda će vam ga ustupiti. Hm?
1: Mislim da me sigurno niste zvali zbog frižidera.
0: Šta hoćete time da kažete?
1: A zvali ste me ili zato što vam se sviđam ili zato što nemate pametnija posla?
0: Imam 11 različitih stvari koje bih mogla da uradim.
1: Znači da ste usamljeni ili neraspoloženi ili dosadni.
0: Jeste li me zvali zbog tog frižidera ili niste?
1: Nisam. Izgleda da jesam. Ali nisam. Zvao sam vas zato što sam hteo da izludim ovo moje samici. Zvao sam vas da uspostavim kontakt.
0: O, u redu. Tu sam. Kontakt?
1: Da.
0: Dobro, gde mislite da se nađemo?
1: U kom kraju stanujete?
0: Istočno od druge avenije.
1: Biću tamo za pola sata. Doviđenja.
0: Doviđenja. O, hvala. Stol.

0: Hoćete li da igramo?
1: Naravno, idemo.
0: Gitel.
1: Molim?
0: Veoma lagano igrate.
1: Mislite?
0: Kako je to ime, Gitel? Zvuči egzotično. Eskimski.
1: O, poljsko je.
0: Mislio sam da ste Italijanka.
1: Ja sam Jevrejka.
0: Moska?
1: A to mi je umetničko, pozorišno ime.
0: A pravo?
1: Suviše je dugačko. Kao ime neke markize. Moskovice.
0: I zato ste postali Moska? Bez vica. Italijanka, jeste li se tamo rodila?
1: O ne, rodila sam se u Srednjoj Jorka. Idemo odavde.
0: Kuda?
1: Pa naravno, kod mene.

0: i u ovom gradu.
1: To zvuči kao obećanje.
0: Pazite na nameštaj, samo bi slepi miš mogao da po mraku nađe put ovoj prokletoj sobi. Vidite kad ne slušate. Šta više volite, Jerry? Coca-Colu ili pivo?
1: Što god vam se sviđa.
0: Meni se sviđa toplo mleko. Hoćete li da vam dam sada pivo?
1: Zašto?
0: Radi umirenja. Na večeri ste popili 3 šolje kafe, ako sada uzmete Coca-Colu, to znači da...
1: Nitel, raspustite to zabavište. Nemojte da mi budete guvernanta. Za malo što me nisu rastrgli starajući se o meni.
0: Ostali ste bez posla, Jerry.
1: Ja lično znam zašto ovo pijem. A zašto vi pijete mleko?
0: Pa, ja imam čir.
1: Ozbiljno? Zato danas nije muška bolest?
0: Pa eto, ja je imam.
1: Šta je to?
0: To je baletski kostim za jednu moju prijateljicu.
1: Nema donji deo. Zar ta vaša prijateljica nema donje delove
0: tela? To ide uz triko, naravno.
1: Dobra ideja. Tako dakle dolazite do sredstava za neskroman život?
0: Samo do polovine sredstava.
1: A kako, šta je sa drugom polovinom?
0: Nema je, nezaposlena sam.
1: Pa rešenje je jednostavno. Pravite duže kostime. E, koja je to crna lepotica na slici u pozi igračice?
0: To sam ja.
1: Vi?
0: Zašto se čudite? Ja igram.
1: A na ovoj slici, ovaj Mister Amerika, je vjerovatno bio vaš promašaj.
0: Ko? Vali? Ta ne, on nije uspeo da se zadrži ni onoliko koliko mu je potrebno da napravi jedan snimak. To je Larry.
1: Sadašnji promašaj.
0: Ovdje sam se slikala pre nego što sam posljednji put imala krvarenje. Sad imam samo onoliko krvi koliko mi je potrebno.
1: To je ozbiljna stvar. A koliko ste puta imali krvarenje?
0: 2 puta. A onda kad sam izgledala zdrava kao nikad u životu, morali su da me operišu.
1: Čir?
0: Ne, slepo crevo. Bešale, ja sam praktično fizička olupina.
1: Za vaš fizički izgled onakav kakav je.
0: Dakle, videli ste šta meni fali. A šta fali vama?
1: Meni? Baš ništa.
0: Dobro, zašto ne sednete i malo se ne smirite?
1: Kad me je posljednji put jedna žena pozvala da se smirim, 9 godina nisam uspeo da se podignem.
0: Koja je to bila?
1: Ne sećam se njenog imena. Da li će ostati ovdje da prenoćim?
0: Ne razumem baš, Jerry. Eto, najpre niste znali čak ni da li hoćete da jedete sa mnom. A već u sljedećem trenutku, hop, u postelju. Ali vi to kažete valjda tek tako.
1: Ja spaljujem mostove za sobom. Možda bi bilo dobro da nam malo muzike učini budućnost nejasnom. To mi je nedostajalo.
0: Gospode, zar čak nemate ni radio? Slušajte, zašto ne dobijate pomoć za nezaposlene?
1: Pa eto, zakonski nisam građanin ove države.
0: A iz koje ste onda države zakonske?
1: Iz Nebraske.
0: O, daleko ste od kuće. Ne znate ovdje nikog ko bi mogao nešto da vam pozajmi?
1: Znam samo vas.
0: Koliko vam treba?
1: Vi ste vrlo velikodušna, devojke. Nemojte da izigravate.

0: znate baku iz one bajke. Poješće vas vuk.
1: Rekli ste da ste Švorc.
0: Ne, vi ste rekli da sam Švorc. Prošle godine sam zaradio 15.000 dolara.
1: Na koji način?
0: Ja sam advokat.
1: Do kraja mjeseca ostalo mi je 18 dolara, zašto onda da vam pomažem?
0: Mislim da ste rođena žrtva.
1: Čija?
0: Sopstvena.
1: Možda se varam, ali čini mi se da preterujete. Žao mi je bilo vas, čega ima strašnog u tome.
0: Mene ste žalili?
1: Naravno.
0: Koliko vam je godina?
1: 28, pa šta?
0: Onda nemojte da govorite kao da imate samo 28. U 30. ste preko brda. Mislim da je vreme da počnete svoje brige.
1: Ja to i činim, ja imam svoje planove. Odmah ću početi da radim sa tim Larijem. Uvežbat ćemo kompletni plesni program, pa već tražim na sve strane i neko jeftino potkrovlje da ga preuredim u studio. A mogla bi da ga izdajem i da se u njemu drže časovi.
0: Neće biti ništa od svega toga.
1: Onda ću smisliti nešto drugo, zašto ste se okomili na mene.
0: Zato što me privlačite. A život je kratak i kada ga već provodite kao mornar na odsustvu, mogli biste se provesti sa mnom. Ali ja sam danas ovdje, a sutra ko zna gdje.
1: E, pa to je Bogu plakati. U 16. godini sam imala sopstvenu sobu u umetničkoj koloniji. Šta mislite, zašto? Da bih igrala piljke? Mudrujte vi koliko hoćete, ali ja mislim da se vi prosto bojite.
0: Da li spavate s njim?
1: S kim?
0: S tim lepotanom, Larijem.
1: On je igrač.
0: A to ste mi već rekli. Da li sad postoji neko u vašem životu?
1: Ne. Slobodna sam kao ptica na grani do đavola.
0: A ja sam slobodan kao veverica. Možemo ostati na tome.
1: Čovječe, koliko ste dugo bez žene?
0: Godinu dana.
1: Gde ste to bili? Ne, ne, ne. Ne, ne treba da se uzbuđujem ako nećemo da idemo do kraja.
0: Ako neće da ide do kraja? Ne?
1: Bolje uzmite još jednu Coca-Colu da se smirite, a onda će možda biti najbolje da odete.
0: Da odem?
1: Molim vas. Ispričala sam vam tako reći čitav svoj život. A šta sam čula od vas? Savršeno ništa. I zašto bih onda letela pravo u ruke nekome za koga čak ne znam ni da li je...
0: Zato što se gušim u ovome cementu.
1: Gde?
0: U ovom gradu.
1: Pa na koga onda vičete?
0: Pa ne na vas. U redu. Nisam imao pravo to da kažem. Nije vaša dužnost da me izvlačite na površinu. Dok nisam vama telefonirao, sa živom dušom nisam reč progovorio mjesec dana. Par cipela sam iscepao po muzejima i par pantalona po bioskopima. Ako još jednom budem naišao na neki od tih lepih mostova, tako mi Boga skočit ću. Jer treba da se vratim u svoju ćeliju. 21 dolar nedeljno sa kantama za đubre u predsoblju, te će me jednoga jutra zateći ugušeno gasom. Znate li koji je danas dan?
1: Nedelja.
0: Moj rođendan.
1: Pa zašto mi to niste rekli?
0: Zašto? Da li biste vi voljeli nešto da mi poklonite?
1: Pa naravno.
0: Ja ne tražim pomoć od ljubkih luckastih samica. Samo ne govorite mi idi ako ste mi čitavo vreme govorili dođi. To nije lepo.
1: Šta mislite da ste vi radili celo večer?
0: Šta?
1: Tražili ste tuđu milost, to ste radili čitavo vreme.
0: Šta za ime Boga ubražavate?
1: Prva stvar koju ste mi rekli bila je pomozite mi. Još kad smo razgovarali telefonom. Ne, ne želim se zbog toga. Navikla sam na svakojake ljude. Ali ako ćemo da se vređamo, znajte da vam neću ostati dužna. Hej. Hej, pa da nisam rekla nešto što vas je stvarno pogodilo.
0: Ne, samo se sećam. Nečeg drugog. Na jučerašnji dan, pre 13 godina, išao sam kroz dvorište univerziteta u Nebraski. Sa lepom devojkom, kestenjaste kose, čiji je otac bio velika zverka u toj državi. Govorio sam joj kako ću morati da napustim školovanje sljedećeg semestra jer nema ko da me izdržava. Ne znam kako da povežem kraj s krajem. Sutradan, na moj rođendan, doživeo sam moj najsrećniji trenutak u životu. Dobio sam stipendiju. Tako sam ostao na univerzitetu, završio prava i postao advokat. Oženio sam se tom devojkom.
1: Imate ženu?
0: Ha, imao sam ženu. Ona sada tamo vodi brakorazvodnu parnicu.
1: Oh.
0: Pred samo naše venčanje saznao sam da je Lucijan, njen otac, izdejstvo tu stipendiju. Znate li šta sam rekao?
1: Šta?
0: Ništa. Ono što ste rekli apsolutno je tačno. Sa svim ste bili u pravu. Ja tražim tuđu milost. Nikad do sad to nisam bio video. Video prosto

0: pred nosom.
1: Gde ćete sada?
0: U svoju samicu.
1: Nemojte onda. Zaboga, ako vam se toliko ne ide na vaš rođendan, pa prenoćite ovde. U sobici pozadi imam jedan kauč, a vi lezite u postelju. Kad dobro ospavate, možda ćete se ujutro bolje osjećati. Ili tako?
0: Gidel, vi ste vrlo mila devojka.
1: Pa i vi ste vrlo mila devojka. Znači, u redu je.
0: Gidel, da li stvarno da ostanem?
1: Nemojte da me sekirate. Hoćete li ostati?
0: Mjesec dana nisam bio nigdje gdje žive ljudi. Naravno da hoću da ostanem.
1: Onda ostanite. Srećan rođendan. Samo trenutak, idem da donesem posteljinu.
0: Ne. Ne počinje se tako.
1: Jerry! Jerry!

0: Da, alo?
1: Hteo sam u vezi sa onim frižiderom. Mislim da ste onom momku dali suviše jeftino.
0: Kako?
1: Ako i dalje budete davali stvari prvom koji naiđe, na sudnji dan neće moći da vam se uračuna nikakva hladnjača.
0: Jerry! Hej, kako vam je? Zvala sam vas dva put ili tri put, niste se odazvali.
1: Kidnuo sam iz vašeg stana,
0: Gitar. Primetila sam.
1: Kako to da zaboravite svoj gvozdeni princip?
0: O, nisam mogla da odolem vašem prokletom šeširu.
1: Mislio sam da se radilo o nečem drugom.
0: Kao na primjer?
1: O milosrđu.
0: Jeste li me zato zvali? Ovo doba noći.
1: Ne, zvao sam vas da vam kažem da ništa više nikom ne dajete dok se ne budemo vidjeli.
0: Šta?
1: Pitam, da li biste hteli da pokušate da postanete deo jednog para?
0: Slušajte, nemojte da počinjemo opet ono isto.
1: Ali to ne bi bilo zato da bi se meni pomoglo.
0: Nego zašto?
1: Ja bih hteo da se staram za vas. Mislim da me možete upotrebiti. Istina, ja nisam Bog zna kakva prilika. Rešio sam da vam se sasvim otvorim. Ako hoćete da doručkujete sam.
0: Gde?
1: Ovde kod mene. Hoćete doći?
0: Ali treba da mi izvade zub u 8:15.
1: Gitel?
0: Da?
1: Onaj frižider bi mi dobro došao. Uvijek bi u njemu imao komad leda.
0: Zašto?
1: Da ga stavim u kesicu za vaš zub.
0: Odmah počinjete, a?
1: Ne smijem da gubim ni minut. Svi će novi dan u drugoj polovini moga života. I osjećam se kao ševa što uzleće u nebo. A sad, odspavajte još malo.
0: Kučkin sin.

0: Zdravo!
1: Zdravo!
0: O, fino to miriše. Šta je? Pile?
1: Imamo i salatu i krompira, a vino je na ledu.
2: Svaka ti čast. Za posljednjih nekoliko nedelja pretvorila si ovaj stan u nacionalnu izložbu. Bolja si od vina. Što si starija, sve više vrediš.
1: Šta je u paketiću?
2: Kolač od soje. Bez soli, bez masla, bez ukusa. I parče meseca tebi od mene.
1: Poklon!
2: Samo parče meseca.
1: Sapun. Šta treba da znači jedan takav poklon? Da treba da se okupam, jeli?
2: Chanel broj 5. Ti držiš devojku u ruci Chanel broj 5 koji staje $5.

0: Znaš, uskoro će te tražiti telefonom. Međugradska.
1: Ko to?
0: Tvoja žena. Ovakve je sapune ona upotrebljavala, je li, Jerry?
1: Ne. Njoj sam rijetko davao poklone. Imala je sve. Kad je telefonirala?
0: Čim sam ovamo došla. Rekla je da će opet da telefonira u 8.
1: Nije mi baš stalo do razgovora s njom.
0: Onda nemoj.
1: Neću se odazvati.
0: Dobro je. Hoćeš sad da doneseš vino?
1: Sa zadovoljstvom. Ispit ćemo do dna na život i na zdravlje. Šta je s tobom, duša?
0: Ja ni s kim ne razgovaram.
1: Pa rekao sam da se neću odazvati.
0: Ništa mi nije, Jerry.
1: Onda promenimo temu. Govorimo o nečem prijatnijem. Kako napreduješ s onim koncertom?
0: To treba da bude prijatnije, je li? Opet sam išla da vidim za ono potkrovlje. Nemam ja para za to. To može da bude vrlo lep plesni studio, ali za Rockefellera.
1: Sutra jutro ću poći s tobom, pa ćemo onom prokletom razbojniku dati zakupninu za 2 mjeseca.
0: Odakle nam novac?
1: Zgrabio sam onaj posao. Plaća se po slučaju. Ne treba ti Rockefeller kad ovdje imaš zlatan rud.
0: Uzet ću potkrovlje kad ja nađem posao. Čula sam da kod Šrafta uzimaju devojke. Idem sutra da vidim.
1: Kod Šrafta? Da poslužuješ za stolovima.
0: Da radim ono što se od mene bude tražilo.
1: Ništa nije bilo rečeno.
0: Kako?
1: Telefonom. Znaš li koliko mogu da zaradim pripremajući one materijale? $100 nedeljno. Kupovat ću ti slatkiše. Pa nema nikakvog smisla da radiš ko Šrafta. Zašto jedemo pržene krompire?
0: Ti ih voliš.
1: A ono što volim, upropasilo bi ti stomak. A ja volim tvoj stomak. Koliko si pojela?
0: 3 komadića.
1: Dakle, 3 više nego što treba.
0: Ali ja volim pržene krompire.
1: Dosta ti je 4.
0: Ništa nije bilo rečeno.
1: Kako?
0: Telefonom.
1: I neće. Upravo sam mislio o tome kako sam zaboravio kako je zvuči glas. Kako je zvučao?
0: Kako to misliš kako je zvučao glas? Divno. Divno je zvučao. Ako hoćeš da čuješ kako zvuči, razgovaraj s njom. Čega se bojiš?
1: Stvarno hoćeš da sada zovem, jel? Znaš li ti šta je telefon? Zmija. Zašto da je puštamo unutra kad smo već zajedno?
0: Zašto je toliko mrziš?
1: Dobro, promenimo temu. Dobro, onda uzet ćemo ti potkrovlje sutra. A dok ti budeš spremala svoj koncert, ja ću da obrađujem one materijale.
0: Neću da tako nešto radiš za mene. Zar ne bi mogao da radiš nešto drugo? Nešto što ti se više sviđa?
1: To drugo, to je rad u sudu. Ali u sudu ne mogu da radim dok ne položim državni advokatski ispit.
0: Pa zašto ga ne položiš?
1: Ja ne znam dobro ni ovdašnje saobraćajne propise.
0: Pa ništa, zato morao bih da ih naučiš.
1: Kako to postižeš?
0: Šta?
1: Najprije ja tebi pružam ruku da ti pomognem, a već minut kasnije pomažeš mi da završim školovanje.
0: Kako to da si tamo bio toliko popularan i sad...
1: Imao sam sreće sa Budicom. Upecao sam jednu veliku ribu. Ah, dođavola. Neću da puštam svet da uđe ovdje. Je li ovako bolje?
0: Ovog za ime Boga. Da, halo?
2: Spusti tu slušalicu!
0: Zašto onda tek sad? To je Larry. Halo? A ne, ne, mislili smo da je to gazda. Dakle, šta kaže taj čovjek? Koliko? Znam, ali ne mogu. Ne mogu još sada da izvedem ono sa potkrovljem i... Ja ne mogu sada u to da ulazim.
1: Izvini što sam vikao.
0: Šta ti je ta kučka učinila?
1: Ta kučka udala se za mene. Pomogla mi da završim prava. Bila je kraj mene u nevolji. Volela me je. Nikad nije bila kučka.
0: Zašto onda ne možeš da razgovaraš s njom telefonom?
1: Zatraži od mene da to uradim. Nemoj ti to da uradiš bez to mene. Zatraži da ja to uradim i učinit ću ti to. Ako je to za tebe važno.
0: Važno je za tebe.
1: Ja to neću. Da li ti hoćeš da to učiniš?
0: Ona je tvoja žena.
1: Da li hoćeš?
0: Telefon je tvoj.
1: Da li ti hoćeš, da ili ne?
0: Ne.
1: Hoćeš da ovdje radim za Franka Taubmana?
0: Ne.
1: Pa šta u stvari hoćeš od mene?
0: Ništa, pod Bogom.

0: Zašto pušiš kad znaš da to nije dobro za tvoj stomak?
1: Sama ću se pobrinuti za svoj stomak. Već skoro 30 godina smo nerazdvojeni. Snaći ćemo se nekako.
0: Da kad ćeš već jednom prestati da se tako ludo razmećeš svojom snagom? A i dosadilo mi je da se kao budala brinim za tebe i tvoj slabi stomak. Ti slaba. Pa ti si u stanju sve da podneseš.
1: Neko od nas dvoje treba da bude takav.
0: A neko ne treba. Ti se vrtiš u krugu. Samo zavaravaš sebe. Ti se istina snalaziš od danas do sutra, od posla do posla, od čoveka do čoveka, ali sve to nije trajno. Oni odlaze u Tallahassee. Da li si mu kupila voznu kartu?
1: Nije imao ni prebijene pare.
0: Gospode, znači jesi. Ti plaćaš puta, svaka skitnica se penje da se besplatno provoza. A sama nikad i ne znaš zašto je vožnja gotova, je li tako? Reći ću ti zašto. Kad ti čovjek pruži ruku, ti u nju stavljaš poklon. Zašto ne pljuneš u nju? Zašto te iskoriste i odu? Koliko ih je bilo? 25?
1: 50!
0: Nisi više dete, čekate ružan san. A sasvim si sama. Ko haje za to osim mene? Ne pljuj moju ruku, Gitel, jer ona ti je potrebna. I zatraži stvarno nešto od jednog muškarca. Možda bi te prijatno iznenadilo. Razumeš što hoću da kažem?
1: Naravno. Strašan si advokat, čega se onda bojiš?
0: Nisi razumela ni jednu jedinu reč od svega.
1: Naravno da jesam. Iako bih ja bila porota, usudila bih sebe na 5 godina bez šale.
0: Ja se ne šalim.
1: Pa šta onda hoćeš? Pusti me.
0: Neka ti neko zatreba.
1: Pusti me, Jerry, stežeš
0: neka
1: me.
0: Neka ti neko zatreba.
1: Zašto? Pusti mi ruke ili ću da zavrištim.
0: Nećeš da zavrištiš.
1: Hoću jesi... u pomoć.
0: Pa ti kada nemaš pameti. Neko će doći.
1: Niko neće doći, u Njujorku smo. Vidi, izići će mi modrica. Treba da bežim odavde dok me nisi premlatio.
0: Jesi li se navikla da to očekuješ od svojih junačina?
1: Očekujem najgore. Kad se radi o muškarcima, očekujem najgore. Zašto ne uzmeš telefon kad si tako đavolski jak?
0: Da li hoćeš da to učiniš?
1: Naravno da hoću. Zar ja za nekoga nešto značim? Mogu da vrištim koliko me grlo nosi, niko neće doći. Samo na sebe smijem da se oslonim.
0: I na mene, Gitel.
1: Na tebe. Ako bih se oslonila na tebe, propala bih u neku jamu negde u Nevadi.
0: Da? Da, na telefonu. Zdravo, Tessa. Ne, ne, nisam hteo da govorim s tobom kad si zvala. To sad činim na specijalni zahtev. Da ne misliš da ću do kraja života da ostanem neženja? A da, da, bit će mi milo da te zastupam u brakorazvodnoj parnici. Ako tvoj otac hoće da zastupa mene, jer im je nije potreban dobar advokat. Ništa, kaži mu da to baci u svoj sef. Danas sam prihvatio neki posao. Sasvim mi je dobro. Devojka, stan, posao, sve u svemu, može da se živi. Počinjem, eto. A neću da tebi i tvom vereniku budem prijatelj. Morat ćete da se podnosite kako znate. Neko vreme. Ti sad ponavljaš istu grešku. Još gori prosjak nego što sam bio ja. Pazi što ti kažem. Ni 2 godine nećete biti zajedno. Nema razloga da se suprostavljam razvodu. Kaži svome ocu da može da pokrene stvar kad hoće. Izići ću vam u susret. Molim? Zove se Gitel. Tessa, ti si se odlučila. Ne steži mi grlo. Tessa, nemoj, molim te. Gitel. Gitel.
1: Zašto si me uopšte spominjao?
0: Nećeš da zna za tebe?
1: Naravno da hoću da zna za mene.
0: Zbog čega se onda žališ?
1: Zbog agenta. Larry kaže da agent traži $625 za jednu noć. Za ime Boga, jesi li glup?
0: Prestani. Pogledaj me. Pogledaj me.
1: Zašto?
0: Pa zato što sve drhti u meni. Daj da se za nešto pridržim. Upotrebi me za nešto. Makar samo za to vašljivo potkrovlje.
1: Ja se plašim, Jenny. Ne znam čemu sve ovo vodi. Šta će biti sa mnom? Zašto da se uplićem u to, Jenny?
0: Zašto sam se ja upleo? Htela si to. Ja sam to učinio. I ti i ja hoćemo nešto zajedno da postignemo. Počinjemo nešto. Počinjemo da podižemo temelje. Jer ne...

Halo? Je li tu doktor Segan? Da, ja ga tražim. Hitno je. Gital Moska, njegov pacijent. Recite mu, molim vas, da mi je pozdilo. Vrlo mi je teško. Da. Broj? Da. 62098.

0: O, zdravo, Jerry. Jesi li se lepo proveo u tvom finom društvu,
1: Ne tako dobro kao ti u tvom.
2: Jesi li bar pijana?
0: Pa, popila sam, boga mi, 2-3 čaše. Znaš, cele noći sam bila užasno žedna, prosto nisam pomislila šta radim.
2: Da raščistimo s tim. Ko je taj rvač?
0: Koji rvač?
2: Onaj sa debelim vratom koji te je malo čas doveo kući.
0: Gas! On je rvač, nego jedan vrlo moderan slikar.
2: Zato si ga, znači, poljubila kad ste se rastajali, kao pokroviteljica umetnosti.
0: Gde si to bio?
2: Nekoliko koraka iza tebe, cele nedelje.
0: Upali tu grejalicu, dušo, molim te, strašno mi je zima.
2: Dosta si pila.
0: Pa ovo je voda. Šta je? U čemu je stvar? Nemaš poverenja u mene, jel?
2: Poverenja u tebe? Ceo sat si bila u njegovom podrumu u ulici Bliker. Spavala si s njim?
0: Hoćeš da plačeš, jeli?
2: Da li si legla s njim u postelju?
0: Pa šta, i ako jesam, da li bi svet propao zbog toga?
2: Možda. Ovaj svet. Zašto? Zašto?
0: O, zar je to važno?
2: Važno je, jer u ovom trenutku od tebe zavisi u kom ću pravcu da usmerim svoj život. Zašto si ih to htjela?
0: Ne znam zašto, uostalom... Šta, i ako sam to učinila?
2: Jesi li ili nisi?
0: Pa dobro. On je možda spavao sa mnom, ali ja nisam spavala s njim.
2: Zašto si pila?
0: Mislila sam da si kod Taubmana i da se fino provodiš.
2: Zadržao sam se zbog onog posla sa punomoćima. I čim sam bio gotov, pošao sam po tebe. Ali ti si upravo izlazila s njim, smejući se kao ćurka.
0: Pratio me, to sam ti već rekla.
2: Nisi ga ti bez razloga pustila da te prati. Ne odlazi od mene, tebi govorim.
0: Hajde, hajde, pričaj, advokatiši mladiću.
2: Govorim o tebi i

0: sebi.
1: E pa ja govorim o tvojoj ženi.
0: Dobro, hajde da govorim o njoj.
1: Videla sam tvoj telefonski račun za prošli mjesec. Omaha Ben, 981, 1263. Zašto mi nisi rekao da ste svetski prvaci u pričanju?
0: Moram biti u dodiru sa njom, Gitel. Pa njoj je sad vrlo teško.
1: A kome nije? Boli me glava. Pusti me, Jerry.
0: Ja te varam sa svojom ženom preko telefona. Ili te račun za telefon gurnuo u postelju s tim momkom, kako se zvaše?
1: Gas!
0: Možda hoćeš da me se otarasiš? I zato probavaš sve one koji u Njujorku nose pantalone koje si do sad previdela.
1: No.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. Može to da pričeka do sutra. Podelit ćemo Megdan kad budeš stala na noge i budeš orna za to.
1: Oh, Jerry.
0: U čemu je stvar?
1: Tebi se ja više ne sviđam.
0: Ne bih rekao.
1: Samo ti je žao mene.
0: Zašto misliš da si toliko jadna?
1: Da si me ikada video kako igram pod onim potkrovljem, dragi moj. Zaista bi mislio da sam jadna. Sedim tamo i onda počnem da mislim kako sam eto sama na svetu. I tako mi je sinulo posle toliko godina, znaš da, Jerry?
0: Da nisi igračica.
1: Otkud znaš?
0: Nisam znao do ovog trenutka.
1: Oh.
0: Okreni se.
1: Oh.
0: Da li bi popila malo kafe?
1: Ne, ne.
0: Ako bi ja skuvao?
1: Ne, ne, ne.
0: Ili neko drugo sredstvo da ti lakne želucu?
1: Ne, misliš da povraćam?
0: Da.
1: Zašto stalno govorim o mom stomaku? Zar nemam drugih draži? Beži! Nisu mi potrebne tvoje proklete usluge.
0: Žao mi je što nisu. Misliš da sve prespavaš? Gitel, hoćeš li da ostanem ili odem? Znači da odem. Dobro. Da li sam ti potreban zbog bilo čega? Ne, nisam, naravno.
1: Jerry!
0: Da?
1: Šta je? Još si uvek ovde.
0: Ne mogu ovo da odlažem do sutra.
1: Šta tebe boli?
0: Ove nedelje sam telefonirao kući.
1: I? Šta je rekla sebi u prilog?
0: Nije ona, moj tast. Ne mogu da dobijem sudske preporuke koje su mi potrebne ako ga ne zamolim da podrži moju stvar. A ne mogu da ga molim.
1: Pa tim bolje.
0: Tim bolje? To znači da me apelacioni odsek neće primiti na osnovu predloga. Ništa mi ovo ne pomaže. I nemam drugog izlaza osim da u martu polažem advokatski ispit.
1: Pa onda ga položi.
0: Tu znanje nije dovoljno.
1: Pa šta drugo možeš da uradiš?
0: Recimo, mogu da živim tamo gde sam već član advokatskog udruženja.
1: Ideš? Vraćaš se? Nastavi.
0: Odazovi se.
1: Neću, nastavi. Neću ni s kim da razgovaram.
0: Ko te to traži tako dockan, on?
1: Ne znam. Dakle? Ideš li ili ne?
0: Zašto ne? Mogao bi da zarađujem triput više novaca nego ovde. Da radim posao za kojim žudim, koji me prosto mami. A šta me mami ovde? Gas? Da se uzalud mrcvarim na advokatskom ispitu i to zašto? Radi gasa? Radi toga da bi me ti ritala nogom u stomak? Radi ovog živog peska?
1: A šta misliš da se ja nisam do guše zatrpala u živom pesku?
0: Dobro, onda mi to kaži. Kako se usuđuješ da sa sobom postupaš kao sa posljednjom ništarijom na koji može da se išmrkne svaka protuva?
1: Dobro. Kad?
0: Šta kad?
1: Kad ideš?
0: Slušaj, nemoj me terati u Tallahassee. Ja se ne odvezujem tako lako.
1: Znaš, moram i ja da vidim šta ću.
0: Kako, šta ćeš?
1: A pa, verovatno ću opet da se spetljam sa gasom. On je u stanju dosta da pruži jednoj devojci. Ti bi se iznenadio kad bi znao koliko...
0: Ne značim ja za tebe samo to. Bar jednom reci istinu. Šta je? Koliko tableta?
1: Dve.
0: Ako te muči stomak, zašto ne odeš lekaru?
1: Šta mi vredi da odem lekaru, reći će mi da ne smem da se uzbuđujem.
0: Ili ti je vrlo rđavo?
1: Nije strašno.
0: Jesam li te povredio?
1: O, pa sigurno, zabolelo me je. Dakle, ne vraćaš se.
0: Nisam završio. Tessa je u škripcu. Njen otac misli da ona neće ponovo da se uda.
1: O, brajko, znači... Imaš izgleda.
0: A isto onoliko koliko je ovdje sa tvojim gasom.
1: U redu, Jerry. Reći ću ti istinu. Znaš,

0: nešto sa Gasom. Ja sam htjela da idem s tobom kod Frenka Taubmana, ali ja ne spadam u tvoje fino društvo kao što bi ona spadala.
1: Ti si lepa devojka, zar ne znaš?
0: Ja nisam ona, a ti si samo na nju mislio još od prvoga trenutka kad smo se sreli.
1: Nisam.
0: Jesi. A šta je Gas? Jeftina šećerlema što se dobija za groš. To je kao kad sam bila još dete i ljubila se u predsoblju. Ona je u tebi, a ja sam večno u predsoblju. Meni nisi nikada, Jerry, pružio nikakvu šansu. Pa ništa. Ali ti si hteo da mi budeš potreban. Potreban si mi. Potreban si mi. Zar moram to da napišem crno na belom? Hoćeš da se prosto prostrem po podu i da kažem, čini od mene što god hoćeš? Ali ne, Jerry. Ne. Sve si mi davao samo zato da bi njoj pokazao. Ako si imao da joj javiš dobre vesti, jedva si čekao da joj stigne tvoje prokleto pismo. I zato kad tražiš od mene da ti se dam na tanjiru, pa radi čega, Jerry? Radi čega? Šta ja time dobijam? Gasa? Tu ulažem groš i dobijam šećerlemu za groš. Ali ti? Ti si velika kutija koja staje 10 dolara. Zato ja dobijam samo celofan.
1: Istina je. U sebe se još nisam oslobodio nje.
0: I zato sam učinila pokušaj sa Gasom. I on i ja i onako nismo ni za šta. Je li tako?
1: Ne, ne, ne sasvim. Tokom svih ovih mjeseci govorio sam ti uvek isto, dete. Ti živiš kako ne bi trebalo. Hteo sam da izmeniš način života. A sad ću ti govoriti o nečem drugom. O tome kako živiš kao što treba. Ti si kao dar. Čudesan dar. Bog sam zna da nema mnogo takvih kao što si ti. A ti postojiš radi nesrećnih čudaka kao što sam ja. Muškarci nisu važni. Veruj mi, muškarci nisu važni. Ako te iskoriste i odu, ponesu nešto tvoje, što im pomaže? Pusti ih, nijedan od njih nije te uprljao, jer nisi u stvari bila ničija. Niko ti se čak nije ni približio. Rekao sam da si lepa devojka, ali nisam mislio samo spolja, jer to može svako da vidi. Ispod toga se krije laka žena, a to vidi samo poneko. Ali ispod te lake žene krije se nešto sveže i nerazumno i plaho, kao ždrebe. I devičansko. Do toga niko nije dopro. Čak ni ja. Jer ono što sam ti dao, sve to nije bilo ništa. To je bio moj poklon. Ali on je dobrim delom bio samo varka. Varka koja te je natjerala da legneš u postelju sa skitnicama. Volim, Gitela, tvoje zube.
0: Jerry, ne idi! Morala sam da se zadržim kod Gasa jer mi je zlo. Krvarim, Jerry.
1: Gitel.
0: Pomozi mi.
1: Ko te leči?
0: Sve će biti u redu, treba samo da me odvezeš u bolnicu.
1: Ko ti je lekar?
0: Segan, tamo je njegov broj telefona. To me je on zvao. Nisam htjela da znaš.
1: Ti nemaš pameti. Lezi sad. Lezi sad ti ludo,
0: Jerry,
1: ludo jelište.
0: Jerry, nemoj da mrziš moj stomak.
1: Da ćuti, šašavica jedna, za ime Boga ćuti.
0: Ne ostavljaj me, Jerry.
1: Tu sam kraj tebe, dete, ne ide, ne ide, ne ide. Samo budi mirna. Čuješ? Tu sam.

0: Zbilja, zašto su nam potrebne sve te starudije? Tamo imamo tvoje zavese.
1: Pa mogla bih od toga da napravim 11 raznih stvari. Posteljne pokrivače, jastučnice, poveza knjige. Čak sam mislila da ti napravim od njih mašne.
0: Prosto ne mogu da zamislim sebe kako se na sudu pojavljujem sa tako živopisnom mašnom. Možda je dosta za večeras, dete. Izgledaš umorna.
1: Nisam umorna.
0: Vidiš, očekivalo bi se da ćemo radosno pakovati stvari da bismo bili zajedno.
1: Slušaj, Jerry, zašto se recimo ne venčamo i gotovo, ha?
0: Pa, ja trenutno imam ženu.
1: A mislim, posle razvoda. Znaš, imam neke planove. Eto, sad si položio taj advokatski ispit. Znaš šta ću ja najprije da uradim? Naučit ću stenografiju. I tako kad budeš stvorio svoju advokatsku kancelariju, bit ću spremna sekretarica, stenograf,

0: tako ćeš dosta da uštediš. A čim pomoću onog potkrovlja zaradim dosta para, udesit ću naš stan.
1: A on je već udešen?
0: Gadan je.
1: Ko će to da nam dolazi u gosta?
0: Pa svi koje treba da pozoveš. Klijenti, ortaci, taubani, kriminalci. Pa još ni sam ne možeš da znaš, ali ne možeš da ih pozivaš u jedan ćume, zar ne? Znaš šta sam uvek željela da imam u kući?
1: Mene?
0: Lift. Kad imaš lift, možeš svakoga da pozoveš.
1: Ovaj tvoj mali radio, sjećam se kako si ga jednom, kad nisam bio kod kuće, donela i ostavila kraj vrata. Dosta smo časova proveli uz njega. Žao će mi biti kad ga budem video kako trune u nekom zapečku. Spakovaću ga.
0: Ne brini, još će on da nam koristi. Jerry, ovdje su neki računi, šta da radim s njima? Za gas, za telefon, za struju?
1: Ostavi ih negdje da ću moći da ih nađem.
0: Jerry, najdraži, ja... Iako se privatna tužilja ponašala kao dobra i verna žena tuženikova, rečeni tuženik se grubo odnosio prema privatnoj tužilji i kriv je što je remetio duševni mir privatne tužilje i gubio iz vida ciljeve braka, sud zato ovim proglašava, presuđuje
1: i naređuje da se do sad postojeće bračne veze raskinu i smatraju ništavnim i da se rečenoj privatnoj tužilji prizna apsolutni razvod tuženika. Završetak, znak navoda.
0: Zašto mi to nisi rekao, Jerry?
1: Pa morao sam da se s tim saživim za neko vrijeme, dok se ne oslobodim toga.
0: Nisi hteo da znam?
1: Dok ne budem iznad toga.
0: Šta ćeš onda da radiš?
1: Mislim da ću raditi jedno po jedno.
0: Šta?
1: Najprije ću spakovati ovu šolju.
0: Đubre! Jesi li joj rekao za mene da se preseljavaš?
1: Jesam.
0: Zato što sam imala krvarenje.
1: Nisam tako.
0: Jesi li joj rekao da sam imala krvarenje?
1: Jesam.
0: A za razvod joj nisi rekao, jeli? Polupaj sve, šta će to kome?
1: Gde se spremaš?
0: Odlazim odavde, prokleti. Jerry, zašto mi nisi rekao?
1: Pa nisam mogao.
0: Pa da, ti samo njoj govoriš o meni. Čak i vaš razvod je vaša zajednička tajna. Jednog ćeš se dana venčati sa mnom i ona će to znati, a ja neću.
1: Nećeš otići?
0: Jerry, pripazi se.
1: Sedi.
0: Pripazi se ili ću te udariti.
1: Šta misliš? Zašto sam joj rekao ovo za tvoje krvarenje?
0: Da joj pomoću mene nešto dokažeš.
1: Rekao
0: Eto
1: sam
0: zašto?
1: Joj zato što je ona tražila moju pomoć. Hoće da se vratim kući.
0: Tako dakle?
1: Kada sam joj postao stvarno potreban, morao sam da kažem ne. I to zašto?
0: Dobro, Jerry. Rekao si mi pre da treba nešto da zatražim, jel' tako?
1: Jeste.
0: Hoću da ostaneš kraj mene. Hoću da sav budeš tu. Neću... Hoću... Htela sam da kažem, Jerry, ovo je prestupna godina. Reci istinu. Da li bi već jednom mogao da kažeš da me voliš?
1: Pa rekao sam to već jednom.
0: Jerry, Jerry, pa dokle ćeš da se šališ? Kad ćeš već jednom biti sa mnom ozbiljen? Reći ću ti otvoreno. Kad se preseliš kod mene, neću se smiriti dok se ne venčamo. Zato budi i ti otvoren prema meni. Jerry, jesi li ti meni prijatelj?
1: Jesam ti prijatelj. Ali voleti čini mi se za tebe znači biti zaljubljen. Ljubav za mene sada znači mnogo više. Ljubav. To je nešto što se ima. Što se imalo. Što se imalo tako duboko, svakodnevno, iz godine u godinu. Nešto što čovjek i žena izmenjuju između sebe. I zato, pošto ona voli mostove, ne mogu nikad da pogledam neki most, a da mene zaboli što ga njene oči ne gledaju. Tako je i sa bezbroj drugih stvari. Ona mi nije prosto prijatelj. U mnogo čemu mi je smrtni neprijatelj. Ali mi je žena. Urasla je u mene. I šta onda da ti kažem o ovom listu hartije? Da bračne veze nisu raskinute? Zašto bih voleo svoju desnu ruku ako bih je izgubio? Eto, to ljubav sada za mene znači.
0: Nikad te neću čuti kako to meni govoriš, jeli?
1: Nikad to nisam ni njoj rekao. Trebalo je da kažem pre 8 godina, a tada to nisam znao.
0: A kako će biti u buduće? Da li ćeš manje da misliš na nju? I kako onda da joj konkurišem? Da 2 put godišnje imam krvarenje? Da te zadržavam na taj način što će sve više biti bogalj iz mjeseca u mjesec? Da samo donekle budeš moj? Pa i to samo zato što sam ti prepuštena kao...

0: kakva olupina. Gospode, u kakvom sam škripcu.
1: Znači, nisam samo ja u škripcu. Jel, ne mogu se sa tobom oženiti, dete.
0: Najbolje je da odemo odavde, Jerry. Mogla bih da izgubim mnogo vremena s tobom.
1: Istina je, ti si devojka koja raste i sazreva i jedna od dve stvari do kojih mi je najviše stalo, to je da vidim kako sazrevaš.
0: A druga?
1: Tessa.
0: Jerry. Šta misliš da se oprostimo jedno od drugoga, Jerry, je li?
1: Znači, da se vratim?
0: Ne. Veruj mi, posle onog krvarenja još se nisam dosta nauživala čistog vazduha. Hoću da idemo odavde, Jerry. Hoću da dišem. Hoću da idemo odavde.

0: Da. Halo?
1: Dušo, ja sam se sasvim spakovao i ako ti zatreba moja adresa, bilo zbog čega važnijeg. Gitel, bit ću u hotelu Commodore u Lincolnu. Ne Omaha.
0: Ne Omaha?
1: Ne, neću ponoviti tu grešku nikad više. Čim dođem do svoje kancelarije i telefona, poslaću ti broj.
0: Dobro mi je, Jerry. A ti? Postići ćeš tamo što hoćeš, jeli?
1: Pokušat ću. Opet krećem u rat. Moji uslovi su strogi, neću raditi za Lucijana, neću živjeti u Omahi. Imaću samo ono što budem zarađivao. Počinjem vrlo skromno. Imam svoj pisaći sto, olovku i telefon. I ono što imam u glavi. Moram početi sasvim drugčije.
0: Navijem za tebe, Jerry.
1: Samo hrabro. Ni ti se ne daš, jeli?
0: O ne. Umem ja da podskočim kao pajac u kutiji.
1: I ja za tebe navijam. Dobra si devojka. Ovaj grad je veliki. Samo nemoj da ga podcenjuješ. Naći ćeš ti njega. Srećeš ga iznenada iza nekog ugla.
0: Tražit ću ga. Sad imam bolje mišljenje o sebi. Češće ću da prosim ponekog muškarca. Slaću ti rođendanske čestitke s vremena na vreme, jeli?
1: Gitel, šta ja to radim?
0: Radiš ono što treba, Jerry. Znaš, ni ja neću tuđu milost kao što je ni ti nećeš. Jer to ništa ne vredi.
1: Ako išta znam, znam to.
0: A neću od sad ni da budem uvek drugome na usluzi. Hoću nekoga ko će da se pobrine za mene i sav da bude moj. Ti si me tome naučio. A taj neće ličiti ni na Sama, ni na Gasa. Njih dvojica nisu u stanju ni da vode brigu o sebi. Znaš, Jerry, na sve sad sasvim drugčije gledam. Ti si mi mnogo dobro učinio.
1: Zaista. Kada bih samo mogao da znam da smo nas dvoje nekako pomogli jedno drugom, makar i najmanje.
0: Mnogo si mi pomogao, Jerry. Niko do sada nije u meni ostavio više nego što sam ja sama unela na početku. I zato, mako to bio, on će biti tvoj dužnik.
1: Hvala ti na tome. I ona će tebi dugovati više nego što bi ikad mogla i da sluti. Dakle, doviđenja, Kitel.
0: Volim te, Jerry.
1: I ja tebe volim, draga.

mrzli po krčmi, noća su me noge ljubile u tami. Čekala si dragog svog pijanog druga,